0: Antenne Bad Kreuznach. Willkommen zu Hause.
1: Da, da, da, da, da, da, da.